0: Hele festen på B8 med musik, som sætter dig fri. Fri til at bevæge dig. Præcis som du har lyst. Som var der ild i dansegulvet. Eller på lavt batteri efter en lang arbejdsdag. Tag del i festen på P8 live i DR-lyd.
1: Om lidt, så kan du høre norsken, svensken og dansken. Det handler om, hvad der er værst. Den svenske adel, de norske oliebaroner eller den danske medieelite, der fortærer skaldyr til folkemødet. Det er lige efter radioavisen.
2: Mere end halvdelen af de udlændinge, der er praktikanter på danske landbrug, arbejder på vilkår, der ikke lever op til kravene. Det viser en stikprøve fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Den har kontrolleret 181 ordninger med landbrugspraktikanter, og i 94 af sagerne, ja, der var der fejl. Det kan for eksempel handle om, at praktikanten bliver trukket for meget i løn for kost og logi på gården, eller at praktikanten ikke får tillæg for at arbejde i stallene i weekenderne. Og det er helt uacceptabelt, mener udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
3: Det er alvorligt. Vi skal have en ny ordning. Den skal helt åbenlyst have et andet grundlag, end vi har set her. Fordi det her, det er virkelig chokerende, det vi kan se.
2: Fagforbundet 3F mener også, at der er brug for en helt ny ordning. Det siger Allan Busk, der er formand for den grønne gruppe i 3F, der organiserer medarbejdere i landbruget. Og han er overrasket over, hvor galt det faktisk står til.
4: Over 50%, det er vildt. Altså, vi har altid sagt de 20% af tilfældene. Vores statistikker, de har sådan førhen sagt de 20% af tilfældene, der var der snyd. Men 50%, det havde vi godt nok ikke regnet med. Det er jo skriver til himlen, det er.
2: Vi har forsøgt at få en kommentar fra landbrugets brancheorganisation Landbrug og Fødevare, men de ønsker ikke at stille op til et interview. En yngre mand er i nat fundet død i Lyngager Sø ved Roskilde efter flere timers eftersøgning. Det oplyser Midt- og Vestsjællands politi. Politi og redningsberedskab indledte eftersøgningen i aftes omkring kl. 21, efter at manden under en svømmetur var blevet set forsvinde i søen. Ifølge politiet så er der tale om en ulykke, og der er ikke mistanke om en kriminel handling. De pårørende er underrettet. Bolden har igen i nat rullet ved verdensmesterskaberne i fodbold, så der blev faktisk skrevet lidt fodboldhistorie, for Curaçao, den lille østat i Karibien, fik sit første VM-point nogensinde, da de spillede 0-0 mod Ecuador. En af de gamle fodboldstormagter, Tyskland, er klar til knockout-fasen med en 2-1-sejr over Elfenbenskysten sent i aftes. Inden alt det, ja, der gik det dog anderledes dårligt for vores svenske naboer. Sverige fik nemlig klø mod Holland, der vandt den tidlige aftenkamp 5-1. Men trods den her afklapsning, så havde de svenske fans, som vi mødte i Malmø, overskud til at hovere lidt over den manglende danske tilstedeværelse.
5: Men jeg er veldig eksalteret til at se Danmarks næste kamp i VM. Jeg venter fortfarande.
2: Jeg glæder mig helt vildt til at se Danmarks næste kamp ved VM. Jeg venter stadig. Sig til, når I spiller den næste kamp, lød det her altså fra en svensk fan. Og du kan senere få en opdatering på VM, mens du sov. Det er på DR1 kl. 10 minutter over 8. Det bliver en ganske flot søndag de fleste steder. I dag der kommer der nemlig tørvejr og solskin over store dele af landet. Temperaturerne fejler heller ikke noget mellem 21 og 26 grader.
6: Du lytter til P1.
7: Så har der jo igen været folkemøde på Bornholm, og endnu en gang vender rapporterne tilbage med rapporter om, hvor ufolkeligt folkemødet er blevet. Men der har også været sportslige præstationer på topniveau i USA, nemlig NHL-finalen med det danske islet Nikolaj Ehlers, som sikrede sejren til Carolina Hurricanes.
0: Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
8: Rätt upp i krysset! Ja! her hører vi altså jubelscener fra Sverige og Norge. Sitter du oppe om nettene, Åsa? Har du snudd døgnet? Det er VM, fotball-VM, og du pleier jo å følge med på dette, den slags.
9: Ja, ja altså... Norge spelade ju klockan 12, avspark midnatt. Jag lyssnade på första halvlek i sängen, gjorde jag.
8: Du gjorde det?
9: Ja, den svenska matchen, den satte jag satte klockan på ringning. Den började klockan 4 på morgonen. Mm. Och då skulle jag gå upp och titta på den. Men jag hade en sån otroligt travelt arbetsdag som väntade, så att faktiskt sov jag över den. Jag gjorde det. Ja. Det trodde jag inte om mig själv. Det var karaktärsmord på att berätta detta.
8: Ja. Nej, det var faktiskt det.
9: Ja. Och du då, Hilde, som ju det är den som jag känner som den mest pigga på att titta på fotboll.
8: Nej, jag tänker ju att det är dålig karma hvis jag ser någonting så helst. Så jag ror mig i sövn. Det finns ju inte något mer sövndyssna än att vara i bunnen av en robåt och där la jag mig till att sova. Och Hassan, du, vet du vad vi snackar om nu eller är du helt ute?
10: Nej, jag har förstått att VM och Sverige och Norge har ju kvalificerat sig till VM. Mm. Jag bemärker nu här vid den här inledningen, vi talte jo i sidste uge om, at de svenske tilskueres udtryk er mere sofistikeret end de norskes. Jeg må bare sige her ved den her indledning, der virker det jo ikke specielt sofistikeret, men...
8: Men nu roste over alt, fordi at jeg har set til og med skotter og nordmænd ro sammen, det er jo fantastisk.
10: Ja, det her ro-fænomen, det har jo bredt sig altså, ud over hele VM. Det kommer til at være den ting, vi husker fra dette VM. Det er
8: tror jeg også.
10: Ro. Ja, det, altså, det, der ligger jo utallige klip derude på nettet, som man kan dyrke, men norske, skotske og alle mulige andre fodboldfans, som ror derudaf, som var de vikinger, der hvad hedder det, sejler over Atlanten for at indtage et nyt kontinent. Jeg synes, det er vidunderligt.
8: Men helt i samme båt, det er ikke landslaget, og helt i samme vikingbåt heller, det blev tydeligt, da de ankom USA. Erling Braut Haaland, den største stjernen, som også scorede 2 mål i den første kampen, han kom med en gigant version av Hermes, denne veskedesign Hermes, sine ikoniske Birkin-veske til cirka 400 000 kroner. Ifølge en fersk oversikt fra avisen, nettavisen E24, så tjener Erling Braut Haaland cirka 67 ganger mer enn landslagets tredje keeper. Det er en viss forskjell her altså i dette laget.
9: Men visst er det det, men jeg tycker at det er så fascinerende, for jeg tror at alla länder som är representerade i VM nu har den här typen av journalistik att man jämför vem tjänar mest och vem tjänar minst och vilka väskor och klockor de har och sådär. Det här är inkomstskillnader vi aldrig bryr oss om annars. Men det blir ganska lustigt tycker jag när man gör det på människor som ändå tjänar väldigt bra från första början. Jag kan berätta att vi har haft sån här väskhistoria här i Sverige också.
8: Ja.
9: Sveriges lagkapten, han hade skänkt alla i laget exklusiva Rimowa resväskor.
8: Aha. Men här, vad är Rimowa? Det är
9: det för mig var det ett okänt märke. Och ska vi också säga till alla som lyssnar att det finns andra väskor man också kan köpa.
8: Ja.
9: Men de fick inte använda de här väskorna eftersom Samsonite är en officiell sponsor till landslaget. Det är väldigt mycket prestige och status och pengar i de här väskorna, så det är ju förlustigt.
10: När I ser väskor så tror vi ju i Danmark att det är en flytande substans.
8: Selvfølgelig.
10: En väske,
8: taske.
10: Ja, så en taske. Det man talar om här, det är att några av de norska spelare är så rige att de kan köpa några av världens dyraste tasker och så liksom deklamera deras rikedom, och att det på en måde manifesterar den klasseforskel där är på de rigeste spillere og de fattigste spillere på landsholdet, ikke? Mm. Og så var der jo også en udvalgt tur, som kun nogle af de norske spillere fik lov at komme med på, altså at komme ind og se en hockeykamp, en ishockeykamp, ikke? Hvor det kun var sådan nogen som Haaland, der ligesom blev
8: og
10: valgt
8: Ødegård
10: til.
8: Og Ødegård og den slags.
10: Ja, og resten af holdet måtte så blive hjemme på hotellet. Mm. Er det rigtigt?
8: Jo, det er helt rigtigt. Ja. Det er helt rigtigt.
10: Ved I, hvad det var for en kamp?
8: Nej. Altså, jeg har ikke peiling.
10: Altså, det var kampen. Det var NHL-titlen, altså, hvad hedder det, den nationale hockey league finale titel sejren, ikke? Som jo faldt til hvem?
9: Ingen aning.
10: Carolina Hurricanes, selvfølgelig.
9: All right.
10: Og ved I, hvem der sikrede Carolina Hurricanes?
9: Hassan gør alt for at ikke prata om, at Danmark ikke er med i VM, utan han skal prata amerikansk hockey, i stedet for at vi skal få prata
10: det
9: om...
10: Det gjorde den danske NHL-stjerne Nikolaj Ehlers.
8: Det var
10: ham, der sikrede NHL-titlen til
8: danskerne var der.
10: Carolina Hurricanes. Danskerne var der, og... Ja. Alle ved jo, at NHL er væsentligt større end det der, hvad hedder det, VM? Eller så det her, der er jo, hvad hedder det? Ja, og han sikrede sig en kontrakt efterfølgende på 51 millioner dollars.
8: Gratulerer, Danmark. Gratulerer, Danmark.
10: Ja, og det er jo cirka 7 gange så meget som Haaland.
8: Ja, det er det ikke.
10: men I har jo også i Sverige en flashy fodboldspiller, Zlatan, ikke? Mm-hmm. Som faktisk valgte ikke at se Sveriges VM-kamp. Han havde noget andet, han skulle.
8: Det skulle han?
10: Ja, han skulle til Donald Trumps UFC-fest, i stedet for at se Sveriges første fodboldkamp i VM. Sveriges første kamp i 8 år, skal det hedde sig, under VM.
9: För, ja just det, och då blir det här för liksom svenska diskussioner, så blir det här ett exempel på att Zlatan bara kör sitt eget spel hela tiden, att han skiter i kollektivet och laget och sådär. Han arbetar för Fox, han är ju fotbollskommentator där. Och där skapar han rubriker varenda kväll. Och nu, senast som jag fick med mig i alla fall, då i något samtal om huruvida det handlar om arrogans eller självförtroende hos en fotbollsspelare, så säger han till... Thierry Henry, om ni minns honom, den här fantastiska franska... Så säger Zlatan underförstått att han är ointelligent. Mm. Och hela VM-studion frös till is där i den här sändningen. Och det är typiskt honom.
10: Men det är sådant med Zlatan.
9: Att självförtroende.
10: Ja, helt säkert. Alltså, den här hyperindividualist i det kollektivistiska Sverige. Alltså, man har ju en besynnerlig form för tillgivelse over for Zlatan. I har jo det der ordsprog, som nærmest er sådan, hvad hedder det, et nationalordsprog, som hedder Zlatan er Zlatan.
9: Ja.
10: Og jeg
9: det er han, hvad han selv har sagt om sig selv. Ja. Zlatan er Zlatan, siger han om sig selv.
10: Ja. Ja, den der tilgivelse over for ham, er det fordi han er svensk, eller er det fordi han ikke er svensk? Ja,
9: altså, så her, det er lustigt at du tar upp det her, derfor at Zlatan var väldigt kritiserad väldigt länge att han var så osvensk för att han bara tänkte på sig själv. Och det är ju om inte Sverige, vi tänker på kollektivet. Samtidigt så rasar in undersökningar, internationella undersökningar som visar att Sverige är världens mest individuella land. I Sverige är individen jätte stark hela tiden. Vi skårar alltid i de där undersökningarna. Så har vi en sån här spelare som är lite för individuell. Och då sa man så här, eller individualistiska, som han är så osvensk. Det var till och med så att han inte skulle få med för att han var för osvensk.
10: Så man kan säga att han är måske den svenska underbevissthet.

0: Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson og få fyldt kalenderen med uforglemmelige koncertøjeblikke. Som abonnent får du adgang til fast plads i DR-koncertsalen og særlige fordele. Læs mere om den nye sæson og tegn abonnement på drkoncerthuset.dk.
1: Om lidt, så kan du høre norsken, svensken og dansken. Det handler om, hvad der er værst. Den svenske adel, de norske oliebaroner eller den danske medieelite, der fortærer skaldyr til folkemødet. Det er lige efter Radioavisen.
2: Lokaltog genoptager fra i morgen tidlig driften på banerne i Nordsjælland, oplyser selskabet. Det sker efter, at togdriften siden torsdag måtte indstilles efter en række sygemeldinger blandt de ansatte på driftscentralen i Hillerød. Togene kommer igen til at køre på Frederiksværkbanen, Gribskovbanen, Hornbækbanen, Lille Nord og Nærumbanen, og vi kører efter gældende køreplan. I begyndelsen vil togene køre med nedsat hastighed, så derfor må kunderne forvente forsinkelser fra morgenstunden. Efter sygemeldingerne kom det frem, at en af medarbejderne fra driftscentralen var blevet sigtet i forbindelse med togulykken på Gribskovbanen i april. Lokaltog udtalte efterfølgende, at man havde været i dialog med medarbejderen og bakket ham op. Og her til aften oplyser Lokaltog, at man har haft en god dialog med medarbejderne. Hen over weekenden har der været en god og konstruktiv dialog mellem medarbejdere, faglige repræsentanter og ledelse, der har arbejdet tæt sammen om at sikre en tryg og sikker genopstart af driften, siger driftsdirektør Stig Allan Nielsen. Delegationer fra USA og Iran har i dag forhandlet i Schweiz med det håb om at komme lidt nærmere en fredsaftale. Den amerikanske vicepræsident J.D. Vance kunne efter få timer melde om store fremskridt, men det skal tages med ret stort forbehold, siger DR's korrespondent i USA, Kim Bilsøe Lassen.
3: Det er jo muligt, at man har fået taget hul på nogle af de her komplicerede ting. Men samtidig så hører vi også iranerne være meget vrede og indgive protester over, at Donald Trump skriver på Truth Social, at hvis ikke iranerne får styr på Hezbollah i Libanon og ikke angriber videre, så vil han bombe Iran igen. Og altså, det er jo det her klima, som bliver vanskeligt at håndtere for de to lande i de kommende 60 dage, mindst som de her forhandlinger kommer til at foregå.
2: I Grønland fejrer man i dag landets nationaldag. Efter et år, hvor Grønland i den grad har været i amerikansk søgelys, så var behovet for at markere samhørigheden i år ekstra stort. Det fortæller minister for uddannelse, kultur, idræt og kirke, Nivi Olsen.
4: Året, der er gået, har været meget, meget hektisk. Altså, det har ramt os alle sammen i hjertet. Og det har vækket os, og det har skabt et meget, meget stærkt sammenhold. Det her sammenhold gør, at håber vi, at hele verden hører, at det her, det er vores land, og ingen andre kan tage den fra os.
2: Lød det altså fra minister Nivi Olsen. I nat klart vejr, svag til jævn vind mellem nord og vest og mellem 10 og 15 grader. I morgen venter endnu en tør dag med en del sol, svag til jævn vind og mellem 18 og 24 grader.
5: Du lytter til P1.
6: Så har der jo igen været folkemøde på Bornholm, og endnu en gang vender reporterne tilbage med rapporter om, hvor ufolkeligt folkemødet er blevet. Men der har også været sportslige præstationer på topniveau i USA, nemlig NHL-finalen med det danske islet Nikolaj Ehlers, som sikrede sejren til Carolina Hurricanes.
0: Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
7: Her hører vi altså jubelscener fra Sverige og Norge. sitter du oppe om nettene også? Har du snudd døgnet? Det er VM, fotball-VM, og du plejer jo at følge med på dette, den slags.
8: Ja, ja altså... Norge spelade klockan 12, avspark midnatt. Jag lyssnade på första halvlek i sängen, gjorde jag.
7: Du gjorde det?
8: Ja, den svenska matchen, den satte jag satte klockan på ringning. Den började klockan 4 på morgonen. Ja. Och då skulle jag gå upp och titta på den. Men jag hade en sån otroligt travelt arbetsdag som väntade, så att faktiskt sov jag över den. Jag gjorde det. Ja. Det trodde jag inte om mig själv. Det var karaktärsmord på att berätta detta.
7: Ja. Nej, det var faktiskt det.
8: Ja. Och du då, Hilde, som ju inte är den som jag känner som den mest pigga på att titta på fotboll?
7: Nej, jag tänker ju att det är dålig karma hvis jag ser någonting så helst. Så jag ror mig i sövn. Det finns ju inte något mer sövndyssna än att vara i bunnen av en robåt. Och där la jag mig till att sova. Och Hassan, du, vet du vad vi snackar om nu? Eller är du helt ute?
9: Nej, jag har förstått att VM och Sverige och Norge har ju kvalificerat sig till VM. Jeg bemærker nu her ved den her indledning, vi talte jo i sidste uge om, at de svenske tilskuers udtryk er mere sofistikeret end de norskes. Jeg må bare sige her ved den her indledning, der virker det jo ikke specielt sofistikeret, men...
7: Men nu roste over alt, fordi jeg har set til og med skotter og nordmænd ro sammen, det er jo fantastisk.
9: Ja, det her ro-fænomen, det har jo bredt sig altså, ud over hele VM. Det kommer til at være den ting, vi husker fra dette VM, det er ro. Ja, det, altså, det, der ligger jo utallige klip derude på nettet, som man kan dyrke, men norske, skotske og alle mulige andre fodboldfans, som roer derudaf, som var de vikinger, der, hvad hedder det, sejler over Atlanten for at indtage et nyt kontinent. Jeg synes, det er vidunderligt.
7: Men helt i samme båt, det er ikke landslaget, og helt i samme vikingbåt heller, det blev tydeligt, da de ankom USA. Erling Braut Haaland, den største stjernen, som også scorede 2 mål i den første kampen, han kom i en gigant version av Hermes, denne væskedesign Hermes, sin ikoniske Birkin-væske til cirka 400 000 kroner. Ifølge en fersk oversigt fra avisen, nettavisen E24, så tjener Erling Braut Haaland cirka 67 ganger mer enn landslagets tredje keeper. Det er en viss forskjell her altså i dette laget.
8: Men visste det, men jeg tycker att det er så fascinerende, for jeg tror at alla länder som är representerade i VM nu har den här typen av journalistik att man jämför vem tjänar mest och vem tjänar minst och vilka väskor och klockor de har och sådär. Det här är inkomstskillnader vi aldrig bryr oss om annars. Men det blir ganska lustigt tycker jag när man gör det på människor som ändå tjänar väldigt bra från första början. Jag kan berätta att vi har haft sån här väskhistoria här i Sverige också.
7: Ja.
8: Sveriges lagkapten, han hade skänkt alla i laget exklusiva Rimowa resväskor.
7: Men här vad är Rimowa? Det är
8: ett för mig var det ett okänt märke. Och ska vi också säga till alla som lyssnar att det finns andra väskor man också kan köpa.
7: Ja.
8: Men de fick inte använda de här väskorna eftersom Samsonite är en officiell sponsor till landslaget. Det är väldigt mycket prestige och status och pengar i de här väskorna, så det är ju förlustigt.
9: När I ser väskor så tror vi ju i Danmark att det är en flydande substans.
7: Alltså
9: en
7: väske.
8: Taske.
9: Ja, så en taske. Det man talar om här, det är att några av de norska spelare är så rige att de kan köpa några av världens dyraste tasker och så liksom deklamera deras rikedom, och att det på en måde manifesterar den klasseforskel der är på de rigeste spelare og de fattigste spillere på landsholdet, ikke? Mm. Og så var der jo også en udvalgt tur, som kun nogle af de norske spillere fik lov at komme med på. Altså at komme ind og se en hockeykamp, en ishockeykamp, ikke? Mm-hmm. Hvor det kun var sådan nogen som Haaland, der ligesom blev
7: og
9: valgt
7: Ødegård
9: til.
7: Og Ødegård og den slags.
9: Ja, og resten af holdet måtte så blive hjemme på hotellet. Mm. Er det rigtigt?
7: Jo, det er helt ret. Ja. Det er helt ret.
9: Ved I, hvad det var for en kamp?
7: Nej, altså jeg har ikke peiling.
9: Altså, det var jo kampen. Det var NHL-titlen, altså hvad hedder det? Den nationale hockey league finale titel sejren, ikke? Som jo faldt til hvem?
8: Ingen aning.
9: Carolina Hurricanes selvfølgelig.
8: All right.
9: Og ved I, hvem der sikrede Carolina alltså, Hurricane.
8: Hassan gör allt för att inte prata om att Danmark inte är med i VM. Nej, utan han ska prata amerikansk hockey istället för att vi ska få prata
9: det
8: om...
9: Det gjorde den danske NHL-stjerne Nikolaj Ehlers.
7: Det var
9: ham, der sikrede NHL-titlen til
7: så danskene var der.
9: Carolina Hurricanes. Danskene var der, og alle ved jo, at NHL er væsentligt større end det der, hvad hedder det, VM? Eller hvad? Så det her, der er jo, hvad hedder det? Ja, og han sikrede sig en kontrakt efterfølgende på 51 millioner dollars.
7: Gratulerer, Danmark.
9: Ja, og det er jo cirka 7 gange så meget som Haaland.
7: Ja, det er det ikke.
9: Men I har jo også i Sverige en flashy fodboldspiller, Zlatan, ikke? Mm-hmm. Som faktisk valgte ikke at se Sveriges VM-kamp. Han havde noget andet, han skulle.
7: Det skulle han?
9: Ja, han skulle til Donald Trumps UFC-fest, i stedet for at se Sveriges første fodboldkamp i VM. Sveriges første kamp i 8 år, skal det hedde sig, under VM.
8: För, ja just det, och då blir det här för liksom svenska diskussioner, så blir det här ett exempel på att Zlatan bara kör sitt eget spel hela tiden, att han skiter i kollektivet och laget och sådär. Han arbetar för Fox, han är ju fotbollskommentator där. Och där skapar han rubriker varenda kväll. Och nu, senast som jag fick med mig i alla fall, då i något samtal om huruvida det handlar om arrogans eller självförtroende hos en fotbollsspelare, så säger han till... Thierry Henry, om ni minns honom, den här fantastiska franska... Så säger Zlatan underförstått att han är ointelligent. Mm. Och hela VM-studion frös till is där i den här sändningen. Och det är typiskt honom.
9: Men det är sådant med Zlatan. Ja, helt säkert. Alltså, vad heter, den här hyperindividualist i det kollektivistiska Sverige. Alltså, man har ju en besynnerlig form för tilgivelse over for Zlatan. I har jo det der ordsprog, som nærmest er sådan, hvad hedder det, et nationalordsprog, som hedder Zlatan er Zlatan. Ikke?
8: Ja. Og jeg det er han bare selv har sagt om sig selv. Zlatan er Zlatan, siger han om sig selv.
9: Ja. Den der tilgivelse over for ham, er det fordi han er svensk, eller er det fordi han ikke er svensk?
8: Altså så her, det er lustigt at du tar upp det her, for at Zlatan var väldigt kritiserad väldigt länge att han var så osvensk för att han bara tänkte på sig själv. Det gör vi inte i Sverige, vi tänker på kollektivet. Samtidigt så rasar in undersökningar, internationella undersökningar som visar att Sverige är världens mest individuella land. I Sverige är individen jätte stark hela tiden. Vi skårar alltid i de där undersökningarna. Så har vi en sån här spelare som är lite för individuell. Och då sa man så här, eller individualistiska, som ja, han är så osvensk. Det var till och med så att han inte skulle få med för att han var för osvensk.
9: Så man kan säga att han är måske den svenske underbevissthet, alltså den undertryckte underbevissthet.
8: Han är intressant, och våra känslor kring honom är väldigt, väldigt intressant.
7: Jag får alltid lust att fortälla min yndlingshistoria om Zlatan, som David Lagerkrantz fortalte när han skrev denne biografin, där han var ganska nervös och satt överför Zlatan allra första gången han skulle möta honom, och han visste ingenting om fotboll ifølge David Lagerkrantz själv, och sitter där och skälver lite, och så säger plötsligt Zlatan: tror du på Gud, David? Og Lagerkrantz sier selv at han blir veldig usikker. Skal han si at han ikke tror på Gud? Han sitter foran en potensiell muslim, holdt jeg på å si. Og så sier David Lagerkrantz: jeg vet ikke. Hvorpå Zlatan sier: da tror du heller ikke på Zlatan.
2: Just det. Du lyssnar på norsken, svensken og dansken.
7: Mens mesterskapet ble sparket i gang, ble nok et folkemøte på Bornholm avsluttet. Danskenes versjon av Arendalsuke og Almedalsvekken var slutt, og nok en gang uten oss til stede, men nettavisen Frihetsbrevet var der med en journalist som gikk rundt og observerte hva det egentlig som er i ferd med å skje der på Bornholm. Hva var det hun så, Hassan?
9: Ja, men altså, den her unge journalist Mia Skovby, skriver meget smukt fra folkemødet, lidt som man gør det hvert år, ikke? Altså, man sender en beretning fra det her folkemøde, og så kalder man det ufolkeligt, altså elitært, ikke? Fordi det er så svært at komme til Bornholm i den uge, fordi det er så sindssygt dyrt at rejse og bo derover. Så det nærmest kun er mennesker, som har fået betalt deres rejse, der kan være der.
8: Det er som Gotland, Visby, Almedalen på Gotland.
9: Mm. Ja. Og så er der jo parallelmøder. Altså, der er jo en form for folkemøde. Altså det her med, at man ligesom kan gå rundt blandt altså politikere og jævne folk og drikke øl sammen og synge og skrue med på, hvad hedder det, fædrelandssange i et kollektiv, ikke? Og så er der jo det her, hvad hedder det, egentlige folkemøde, som foregår bag lukkede døre. Altså alle de private fester, oftest arrangeret af kommunikationsbyråer eller hvad hedder det, lobbybyråer eller store virksomheder som Google, som er de fester, man egentlig ønsker at komme til. Men det er kun fordi inviterede, ikke? Altså de dobbelt inviterede. Og det vil sige, at der er dobbelt lukkede døre til de her møder, eller det her egentlige folkemøde, hvor den egentlige udveksling foregår. Og jeg synes, hun beskriver det meget fint. Altså, ja. Hun siger, at folkemødet påstår, at toiletpapiret er sparet væk for klimaets skyld, men alle ved jo godt, det handler om økonomien, og på den måde så arrangementet et samsurium af åndssvage modsætninger. Der er ikke råd til toiletpapir, men der er råd til dyre moderatorer. Mm. Der er ikke flere gratis øl til folket, men der er masser til herskabet.
8: Mm. Ikke? Om de videre. Ikke havde toiletpapir, hvor løste de det der da?
7: Det lurte jeg på, men også heldigvis skrev hun at det var ikke bare papir til at tørke hendene. Så jeg håber det andre papir var
8: der. Ja, precis. Det var vel nok faktisk så jeg læste teksten også her sen. Men det bliver mere dramatisk, som du siger, at de som endda har betalt.
7: Men man ved, at det kanskje var
9: jeg
7: ikke
9: papir. Jeg citerer bare. Ja.
8: Ja. Ja. Først når jeg så den her teksten, så tænkte jeg, jeg orker ikke læse samme tekst gång på gång varje år, att det är folket mot eliten och det här händer ingenting och det är stängda dörrar och sådär. Men så tänkte jag ändå, det här är en väldigt ung människas första möte med folkmötet eller mot Almedalen, Arendalsuka. Det är klart att man har rätt att skriva en sån text också, att unga människor måste få upptäcka den här världen som vi redan har upptäckt.
7: Så... Ja, eller kanskje ikke. Jeg synes den hadde en friskhet og en skarphet i sig som gjorde den bedre enn veldig mange av den type reportasjer jeg har lest. Fordi at hun har, både, hun har selvironi, og det er det ikke så mange som har.
8: Nei, jeg holder med. Men jeg tenker også når jeg leser alle de her tekstene, og jeg har skrivet dem selv, skal jeg si. Så känner jag ändå att ni har varit på jag har ju varit på alla de här tre ställena. Så när jag har kommit därifrån så vet jag ändå att jag har lärt mig saker. Jag har hört saker jag inte har hört någon annanstans. Jag har träffat människor jag inte gjort förut. Så det finns ju ändå ett värde med de här stora ballonserna som det kan vara värt att påminna om.
7: Ja, men jag tror hon har rätt i att skille som i landslagene så börjar skillnaden och det börjar att bli större forskel på den som har och den som inte har.
8: Verkligen.
7: Och att de flashy lobbyisterna som är där har ännu mer flashy möter och middagar. Och selv om det ligger väldigt mycket under här, Ketil Raknes som är norsk forskare og på Høgskolen Kristiania, laget for et par år siden, han er leder for Institutt for kommunikation med Kristiania. Han forsker på hvordan lobbyister overbeviser politikere, og hvilke retoriske strategier som er mest effektive. Det er det han holder på med, og de undersøkte Arendals uka. Og han sier også innledningsvis at et land som ikke har en demokratifestival bør umiddelbart skaffe seg det. Jeg blir jo veldig glad for at det er samtaler som for eksempel prester og forfatter Sørine Gottfredsen, som har brukt masse tid på å tenke på hvorfor hun finnes på jorden. Men de tankene hadde aldri Peter Viggo Jakobsen, som er lektor på Forsvarsakademiet. Han har aldri tenkt på det. Så det var en smekkfullt rom eller telt på Bornholm, som diskuterte kirkegårds filosofi, rett og slett. Og der folk går mann av huset for å høre på. Sånt blir jeg faktisk ganske glad av.
9: Men altså, jeg synes jo, prøv at høre, om teksten er god eller ej, er jo på en måde underordnet. Mm. Altså, journalisten her, Mia Skovby, anvender også den her tekst til ligesom at finde sin vej ind i den branche, som hun i andre interviews har sagt, at hun har brug for, fordi hun vil have, at folk fucking anerkender hende, ellers dør hun.
7: Oh.
9: Ja, ja, altså selvfølgelig. Ja. Det er jo det, der er hele princippet i det her. Nu fører vi samtalen over på lobbyismen, men det her, jeg har jo været på det fucking folkemøde, ikke?
7: Og
9: jeg har jo gået fra små mediesammenkomster til små journalistfester, ikke? Og kulturarrangementer. Og det, altså, det kendetegnende er jo, det kan godt være, at det ikke var en dyr buffet med dørvagter, men det er stadig eksklusivt, ikke? Mm. Og det er jo det hele går ud på derover. Det er, at du håber på, at du ligesom er udvalgt til nogle bestemte sammenhænge, og du markerer jo også dig selv med antallet af sammenhænge, du er udvalgt til at deltage i.
7: Mm.
9: Og det der spil, det var jo det, der gjorde, at jeg tænkte, her skal jeg aldrig nogensinde sætte mine fødder igen, fordi jeg synes, det er for komisk, altså, fordi man foregiver, at tingene handler om noget, men det handler i virkeligheden om noget andet. Og jeg gider ikke at sende rapportager hjem fra øen Bornholm hver eneste år, hvor jeg skriver den samme tekst, som Mia Skovby har skrevet i år. Jeg vil hellere bare blive væk, altså.
8: Ja, vi ska säga då också till alla lyssnare här att Almedalsveckan i Sverige, när alla partiledare kommer med någon nyhet, den drar igång nästa vecka på måndag. Mm. Och då har det varit en diskussion i väldigt många år då, att det har varit så dyrt så att de här stora elefanterna har sagt vi tänker halvera vår närvaro eller dra ner på resurserna och så här. Och i Visby, där finns det väldigt ont om sovplatser också. Det är vansinnigt dyrt att ta dit så mycket folk som ska ha någonstans och bo. Och så ska jag också säga att den här Almedalsveckan höll på i 8 dagar förut, därför att alla partier skulle ha en varsin dag. Men nu har man halverat det ändå.
7: Men det er, altså, jeg er både enig og uenig med deg, Hassan, fordi jeg tror det har, både så har det som du snakker om, altså den, ja, se og bli sett, men så har det også noen andre ting, at det kan skje ganske nydelige møter og viktige diskusjoner. Absolutt. Og folk kan gå på og snakke med altså Oslo-eliten, som de i første rekke er da, som kommer til Arendal. Men Ketil Raknes hadde et annet poeng, som jeg synes er veldig godt. Han sa i fjor, det er mye debatt om populismen på Arendalsuka, men de som er populister er et helt annet sted. Så hans oppfordring var til å hente inn de som er demokratikritikere

0: 4 års fängsel, men hans mor har genomgått lungetransplantation. La oss begynne med den positive, den hyggelige nyheten her da, at Mette Marit nå endelig har fått lunger som forhåpentligvis kan gi henne luft, ilt. Hvordan ses det på i Sverige og Danmark også?
1: Det har ju varit en väldigt umsint och oroad journalistik kring Mette Marit. Jag tror att alla är väldigt berörda av det här ödet och att hon var så sjuk på riktigt. Det finns ingen i Sverige som har ifrågasatt att hon fick sina lungor väldigt snabbt. Att hon stod ju på den här listan bara några dagar. Mm. De kommentarerna får jag läsa i Norge om jag vänder mig dit. Då. Vi pratade om det här förra veckan och jag har ju sagt att jag inte tror att hon kommer att bli särbehandlad. Och jag väljer att lita på att hon inte har gått för någon i kön bara för att hon är en kunglighet. Det vore ett väldigt problem för monarkin. Mm. Och det är min inställning i allt. Jag litar på alla människor och alla myndigheter så länge som motsatsen bevisas. Men det är klart att jag kan fundera över att det gick väldigt fort. Men jag utgår från att allting har skett korrekt. Mm. Vad säger ni?
2: Ja, altså jeg tror ikke, vi har så mange overvejelser i forhold til lige præcis det her med, om det er gået korrekt for sig. De norske myndigheder har jo været meget tydelige omkring, altså hvor på listen hun stod og så videre. Det har de jo selvfølgelig været, fordi de ville lynhurtigt blive mistænkt for at sætte hende foran i køen, i og med hun fik nye lunger så hurtigt. Ikke? Men altså tilfældet og har ligesom rådet og givet hende nye lunger, altså med stor hast, som jeg ser det. Men altså...
0: Og mange flere meldte sig, så det var jo faktisk flere det var veldig mellem, for at sige det sånn.
1: Det var veldig, veldig bra.
0: Jeg leste en artikel om en som takker nå Mette Marit for at hun også har fått nye lunger nå. Så det kan jo være, der faktisk speeder i gang.
2: Det kan sagtens være. Det var jo mange tusind, der meldte sig om dagen i en periode, ikke? Som donorer. Altså, hvor det tidligere var altså titals eller maks 100, hundredvis, der meldte sig, så blev det så pludselig tusindvis dagligt, ikke? Som registrerede sig. Det er en kæmpe forandring for de, der venter på organer. Så på den måde har det jo skubbet os alle sammen i den rigtige retning.
1: Men jeg tänker också att det på så vis så är det någonting bra, men jag, när det gick så fort så tror jag nog ändå att Norge och kungahuset får nog finnas i att folk undrar faktiskt hur det kunde gå så himla fort. Det är inte konstigt om man ställer den frågan faktiskt.
0: Jag syns allikevel att detta var ukens hiss. Alltså äntligen kom det något positivt, en positiv nyhet, en god nyhet
2: för den norske kongefamilien helt säkert.
1: Ja. Verkligen. När vi ändå pratar då om möjliga privilegier och så där, man får gå i förväg, så måste jag kommentera någonting som jag påstod i vårt förra program. Då sa Hassan att man i Danmark frigör en hel sjukhuskorridor när prinsessor föder barn, och så sa jag att det gör man i Sverige också. Och då är det en lyssnare som hört av sig och säger att det här stämmer inte, och det stämmer inte. I Sverige så har man frigjort en sal som står och väntar i flera dagar på att en kunglighet ska komma och föda barn. Och dessutom så får de plocka sina sjukvårdsteam som står beredda också och inte har annat för sig. Så visst är det skillnad på lort och pannkaka i många situationer. Det tror jag nog att de flesta måste hålla med.
0: Ja, jag håller på att säga självsagt. Men det är nog, alltså, enten så har en det eller så har en det inte. Tänker jag för min del. Men så var det denne domen då. Mot Marius Borg Høiby. Han er dømt til 4 år for voldtekt og vold. Kommer til anke. Hva synes dere om det, Hassan?
2: Jeg synes, det er svært at synes noget om det. Altså, man må jo gå ud fra, at retten går sin gang, ikke? Og som det norske kongehus også siger, så vil man ikke kommentere på det, fordi det er jo et forhold mellem Marius Borg Højby og domstolene, ikke? Som kongehuset og andre måske. Jamen altså, hvad skal man sige? Vi kan jo gætte os til, at han har fået en hårdere dom, fordi han er relateret til den kongelige familie. Vi kan også gætte os til, at han har fået en mildere dom. Mm. Det er jo på en eller anden måde underordnet, hvad vi ligesom forsøger at gætte os frem til. Jeg vil dog sige, at jeg bemærker en ting i Danmark, som jeg ikke har set før, når man kommenterer på det her,